سلاو و رز و حرمتم هەیە کوردستانیانی هێژام و بینەران و بیسەرانی عزیزی کورد کەناڵ. محەممەد خادیمیانیم و لە بەرنامەیەکی نوێی هێڵ لە خزمەتەندام. ناوەندی لێکۆڵینەوەی گەیتستۆن توێژینەوەیەکی سەبارەت بە بەردەوامی وشاری سەراسەری تا داڕمان و ڕوخانی یەکجاری ڕژیمی کۆماری ئیسلامی ئێران بڵاوکردێتەوە. ئیرانز ڕژیم The only solution is to build a nuclear bomb and fire it. What happened after President Trump leaves office?

Princeton Institute. Rejimi Iran, tenya rega chara, druskedini bombi atomu, bakarhenano taqandiniyeti. Duai kotai hatni khulisarokayeti Trump chirudadat. Gaston Institute. نامانی لکالی نوی گیستون لدوانکانی ام دوائی محمد باقری خرازی یکیگلا توند آجو رادیکالکانی رژیم که با عشقرا دعوی درست کردنو تقاندنو و کارهنانی بومبی نوکی دکات تا سونامی یک درست بکردید که شپولکانی ل کنار آوکانی امریکا بدرد اود سرمیند که تاران چکی ناوکی وک امراضی چی ویرانکاری بو کمالگا بکردیند ایرانی چی چکداری ناوکی حرشی چی بنراتی دبید لسرولاتانی ناوچکا مترسی گواستنوی کرستی ناوکی بو تور تروریستکانی وک حزب الله و حرسیکان زیاد دکاو دبیتا خوی دروزبونی چه برچیه چی مترسی داری چکداربون نو چکدا چکداربونی ناوکی لجه ده سلاتی مجتبه خامنهی ربری نویه ده اگر زندو بید رژیم ده سلاتی لدوری تونده جوکانی سپای پاسداران وگ محسین رضاییو احمدی وحیدی کوکدو تا و تابتوانید لبرابر خولی سروکایتی دونالد ترامپ دا خورا بگرید حوکات لناخوش دا لرگی تندو تیجی بی رحمانه و لوانا کشتاری زیادر لچل هزار حوالاتی بیگناح لماوی دو روش دا لپشپرو بفرانباری هزار و چوارصد و چوارو بردوامی لسیداردانی خوپیشاندران در سلاتی پرستو سر رای پاشکشای سربازیکانی ام دوائی وینه منگا دسکردکان و زانیاری حوال نیریکان او اشکرا دکن که ایران که رژیم ایران زور بخیرائی سرقالی بنیاد نانوی بنکم موشکی و ناوندکانی برهمهنان و جیرخانه سربازی ویران کراوکان یتی برپرسانی اسرائیل خوشتاری او دادن که هشنوی ام کوگایانه به تواوتی مترسیه که رول زیاد بون لسر بنککانی امریکاو ولاتانی هاو پیمانی امریکا لناوچکه داد روز دکات لهمن کاد دا یکیتی اروپا بکراو هشنوی هیلا بازرگانیو دیپلوماسیکان دهات و روایتی با رژیم دابینده کد که اماش حولکانی سکات بنسد وزیری خزینه امریکا با سپاندنی گماروی عبوری سراسری لرگی سزای لاوکی و بکاریگرده کد با رگری ل حرشی چی ناوکی که راگرتنی محال دبیتو بولناو بردنی یک جاری رژیمیک که خوی ترخان کدو پاری ترخان کدو کات ترخان کدو با روخاندنی شهرستانیتی رجاوه دبیت ولات یکرتوکانی امریکاو هاو بشنیون تویکانی سی هنگاوی یک لاکروه بنینوه یخستنی بوجان نوی سربازی و رگری کدین لدازگیشتن بچکی ناوکی با امان جگرتن و ویرانکرنی چالاکانی جیرخانی سربازی بنکم موشکی کانو برنامه ناوشکی ایران که بخیرائی بنیاد دکریتا و پیش اوی رژیم بگات توانایی هیرش برانی وای که راگرتنی استم بیت دو سپاندنی گماروی عبوری تواو
جێبەجێکردنی سەزای لاوەکی توند لەسەر ئاستی جیهان و ناچارکردنی یەکێتی ئەوروپا بۆ داخستنی تەواوی کانالە دیپلۆماسی بازرگانی و دارایەکانی لەگەڵ ئێراندا بە ئامانجگرتنی سەرکردە باڵاکانی سوپای پاسداران و ڕۆخاندنی ڕژیم لەناوبردنی شلجیرانەی سەرکردە باڵاکانی سوپای پاسداران کە بەردەوام بەم دەسرژیانە تەشەنە دەدەن و زیادی دەکەن و هێشتنەوەی گوشاری بەردەوام تا ڕژیمی کۆماری ئیسلامی بە تەواوەتی تێدەڕۆخێت لێکۆڵینەوەی دواتر لە بەشی توێژینەوە لە بواری تێرۆر لە ناوەندی ئاسایشی ناوخۆیی ئەوڕۆیە ئەم توێژینەوەیە سەبارەت بە گوشاری سەربازی ئابووری و دیپلۆماسی و بەرەنگاری شەڕی زانیاری ڕژیمی ئێران و گۆڕینی ستراتیژی و ئاراستەی میدیایی ئەمریکایە Iran's propaganda war shows why influence operations are now a national security battlefield. Homeland security today. Shari propaganda Iran deri dekhad bochi operasyoni karigeri lamroda bota meydan shari asayishi natawi. Rejimi Iran shari midiyayi ragiyandan wak bashi chi saraki شر و جنگ سیدکات نک تنیا شتی چی لاوکی نزیکی 50 سال تران جور پروپاگندی اقبلاو دکات وکا دیجی رجاوا و اسرائیل و ولاتکانی ناوچین و لم رگه و بالا دز بوا بیارمتی رخراب اک بناوی یچیتی رادیو تلویزیون اسلامی کان کلجر ده سالاتی سپای پاسداران ده یو زیاتر لە 200 دەزگای راگەیاندنی هەیە لەگەڵ یارمەتی تۆڕێکی جیهانی لە لایەنگران و ئینتەرنێت ڕژیمی ئێران وا خۆنیشان دەدات کە زۆر بەهێزە و خۆی راگرتووە ڕژیمە بڵاوکردنەوەی دروشمی مانەوەمان خۆی سەرکەوتنە حول دەدات چێشە ناخۆییەکانی داڕمانی ئابووری و سەرکوتکاریەکانی فشارێتەوە ئەم پرۆپاگەندەیەی ئێران تا ئێستا سەرکەوتوو بووە چونکە وڵاتانی ڕۆژاوا و ئەمریکا میدیا و ڕاگەیاندن وەک کەرەستەیەکی شەڕ سەیر ناکەن بەڵکو تەنیا وەک ڕۆژنامەگەری ئاسایی دەبینن لە کاتێکدا ڕژیمی ئێران بەردەوام خەریکی بڵاوکردنەوەی زانیاری هەڵەیە میدیا فەرمیەکانی ئەمریکا کێشەی ناوخۆییان هەبووە و نەیانتوانیوە وەڵامێکی بەهێز بدەنەوە هەروەها کانالەکانی ڕژیمی ئێران بە ئازادی لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانی ڕۆژاوادا کار دەکەن ئەمریکا وەک ئەوەی کە بەرامبەر داعش کردی نەیتوانیوە ڕێگە لە میدیاکانی ڕژیمی ئێران بگرێت و پوچەڵی دروشمەکانیان ئاشکرا بکات بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی ئەم شەڕە میدیاییەی ڕژیمی ئێران و پاراستنی ئاسایشی ئەمریکا واشنگتن دەبێ سێ هەنگاوی دیاریکراو بنێت یەک نوێکردنەوەی میدیاکانی ئەمریکا گۆڕینی ئاراستەی رادیۆ و دەزگا ڕاگەیاندنەکانی دەوڵەتی ئەمریکا تا ڕاستەوخۆ دەست بخەنە سەر لاوازی و کێشە ناوخۆییەکانی ڕژیمی ئێران دوو داخستنی ڕێگەی میدیاکانی ڕژیم ڕێگریکردن لە کانال و دەزگا ڕاگەیاندنەکانی سوپای پاسداران و ڕژیمی ئێران لە تا نەتوانن تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان و سەکۆ ڕۆژاوایەکان بەکاربێنن سێ تێکدانی باڵەدەستی ڕژیمی ئێران
لسر عرس بردوان بول لسر گشاری سربازی و عبوری بهیس تا لسر عرس دا جرخانی سربازی رژیم تیگ ندرد تیگ نشکنده تو دیار بید که دروش می معنو من سرکوتنا درویا معنو من سرکوتنا درویا کو بس کردستانیانی خوشویست دوائی نوبرچی کرده ما خزمتان.

سلاو و ڕێزی دووبارە کوردستانیانی هێژەم. ناوەندی بەرگری لە دیموکراسیەکان توێژینەوەیەکی لەسەر پێویستی بەردەوامی گوشاری ئابووری و پشتیوانی کردەیی بۆ بەرخۆدانی مەدەنی خەڵک بڵاوکردوێتەوە. Economic pressure on Iran is working, but Washington still needs an endgame. The Foundation for Defense of Democracies, FDD. گوشاری ئابووری بۆ سەر ئێران کاریگەری بووە، بەڵام هێشتا واشنگتن پێویستی بە نەخشەڕێگە و پلانێکی کۆتایی هەیە. ئێران لەژێر قورسایی قەیرانی ئابووری و سوتەمەنیدا خەریکی داڕمان و لێکەڵبەشانە، بە جۆرێک کە نرخی هەر دۆلارێکی ئەمریکی لە 2 ملیۆن لایدا بپەڕیوێتەوە. هەڵاوەسانی ساڵانە یا تەوەڕم گەیشتۆتە نزیکەی 88%، کەمی سوتەمەنی وڵاتەکەی گشتۆتەوە بەهۆی بەڕێوەبردنی خراپ و سیستەماتیک و گەمارۆی دەریایی لەسەر بەندەرەکان کە لەبەری دابینکردنی بنزین لە 3 ملیۆن لیتر لە ڕۆژێکدا لە نەورۆز و پشتپەڕی 1404 گەیشتۆتە 14 ملیۆن لیتر لە ڕۆژێکدا لە ناوەڕاستەکانی گەلاویژی 1405. ئەمەش لە کاتێکدایە بەکارهێنانی ڕۆژانە گەیشتۆتە 135.13 ملیۆن لیتر بەرابەر بە 121.12 ملیۆن لیتر بەرهەمێنانی ناوخۆیی. کاتێک دەسەڵاتداران بەشە بنزینی مانگانەیان لە 162 لیترەوە بۆ 115 لیتر کەم کردوتەوە و لە 26 گلاوێژدا ئەگە هۆشداری خەڵکیان داوە کە بڕینی زیاتری یارمەتیە دەوڵەتیەکان حتمیە، ترس و شڵەژانی گشتی زیاتر ڕوویداوە و دابەشکردنی ڕۆژانە تا 5 خەرمانان گەیشتۆتە 151.4 ملیۆن لیتر. بەم خۆیشەوە ویستگەکانی بنزین چۆن بوون و خەڵک ناچار بوون سوتەمەنی خراپ و تێکەڵکرا بەکاربێنن. ڕژیمی ئێران لە ترسی دووبارە بوونەوەی ڕاپەڕینی گەلان لە وەک ساڵی 1398 کە تیایدا هێزە ئەمنیەکان 1500 خۆر پێشاندەری بێچەکیان لەسەر گرانبوونی بنزین کوشت، ئەو کات لە سەڵاتی ڕیفۆرم خوازەکان و ڕوحانی بوو. ئەم داڕمانە ئابوورییە وەک مەترسیەکی ئاسایشی نەتەوەی سەر دەکەن. لە دوای سەرکوتکاری بەفرەمباری 1404 کە تیایدا نزیکەی زیاتر لە 40,000 خۆپیشاندەر کوژران، ناڕەزایەتی مەدەنیەکان ڕووی لە زیادبوون کردووە. تا کار گەیشتێتە ئەوەی ئیتلاعاتی سپای لە 6 خەرماناندا ئەمریکا و ئیسرائیل بە گواستنەوەی کێشە ناوخۆییەکان بۆ هاندانی خەڵک بۆ سەر شەقامەکان تۆمەتبار دەکەن. بەرپرسانی باڵای ڕژیم بە ئاشکرا دانیان بەم مەترسیە ناوە. لەوانە محەممەد باقری قالیباف سەرۆکی پارلەمان هۆشداری دەدات کە کۆماری ئیسلامی ئێران ناتوانێت بەردەوام بێت ئەگەر ئەم گوشارانە بەم شێوازە بەردەوام بن. بەم خۆیشەوە هێزە ئەمنیەکان پێشوەختانە لە شارەکاندا بڵاوبوونەوە تا ڕێگری لە پشێوی سوتەمەنی بکەن بۆ گواستنەوەی ئەم گوشارە ناوخۆیە لە شوێنی ئەوەی ڕێگە بە تاران بدرێت خۆی بگرێتەوە دەبێت واشنگتن 3 هەنگاوی کرداری بنێت. یەک، بوژاننەوەی ورەی جەماوەر و گەمارۆدانی بەرپرسانی باڵا. ئەنجامدانی چالاکی میدیایی بەردەوام بە زمانی فارسی بۆ پشتیوانیکردنی خەڵکێک کە بەهۆی سەرکوتکاری بەفرەمبارەوە زەبیان بەرکەوتووە لەگەڵ سەپاندنی گەمارۆی مافی مرۆڤ بەسەر ئەو دادوەرانەی سزای سێدارە بەسەر
دجبران داده سپینن. دو پاراستنو بهیس کدنی تورکانی پیوندی دستبرکنی هیلی انترنتی بردوام او زور گرینگا دستبرکنی هیلی انترنتی بردوامو دابین کنی امرازی پیویست تالکاتی سرکوتی چکدارانه بتوانن ولامی گنجا بدنوا. سه جبجه کدنی استراتیجی جیاکدنوی هیز امیکان دارشنی پلانی کی دیاری کرا بوهاندانی سرپیچی و جیاکدنوی ام هیز امنیانی لسرکود کاریکانی را بردو یان آلوزینوی اکان دا لسنگرکانیان دا حالاتون اگر واشنگتن نتواند ام آلوزیانه بقوزیتا و رگب داد کماری اسلامی للاوسترین ساتکانی خوی دار رزگاری بید رژیم چاو نترسترو دسکراو ترده بید گوشاری عبوری بطنیا نتوانه سرکوتن دستبرکات مگر اوی که ولایتی یگرتو کن بکرداری پشتیوانی لبرخودانی مدنی خلق کن ریگه لبردم حالاتنی هز امنیتی کن خوش بکنو حرشی چی بنراتی درست بکن که رژیم ناچار بپاشکشو دارما بکن. کردستان یعنی خوش شویستم تکاده یاد کرد کنال بمینن سلامتی و سرکوتن بو ایوو آودانی و آزادی با کردستانی خوش شویستم من آوات خوازم کتن خوش.